0: Созидательный труд, сила закона, высокая культура и есть формула успеха и благополучия.
1: Дала жаса, жадраша тағыда, Қазақ радиосы.